Hemen akıl Fatıma Ali. Sümme rci'il basara karratayni. Hatar ona ayetin faşayın ki ya bada.